تاش پلالایدگان، اولکه باش مسئولیت نی استیگه آلادگان، شهر، نایه، عملیلش دریشن تطودگان خدمت میخانیزم نی کچهیتپ، بهش درجهلیک شوچی، نمراتلان یولش نی تطوش، پتون پارتیه سپر ورلیکی کلیب، اوتکلگو اوجم کلیش نی لگری سریش وضعیت نی شکلندردوق. بز نمراتختن خطلدروش اوتکلگو اوجم کلیش دا، برینچ باشلیک مسئول بولش تزم نی اجرا کلدوق. اوترا غربی رایوندیکی 22 اولکنن اساسلیک پارتیه حکومت مسئولری مرکزی کمیتت بلن نمراتلیکن قوتولدوریش اوتکلیگی هجوم قیلیش مسئولیت نامیسی ایمزالاب هربی بویروق کاپالت نامیسی تاپشوردی. نمراتلیکن قوتولدوریش اوتکلیگی هجوم قیلیش مزگیلیده نمرات نایهلرنینگ باش وظیفیدیکی پارتیه حکومت رهبرلرینینگ موقوملیقینی ساقلدوق. بیز کنت پارتیه تشکیلاتی یادرو قیلینغان کنت درجهلیک تشکیلاتلارنینگ یانداش قوریلیشینی یاخشی توتوب اساسی قاتلان پارتیه تشکیلاتلرنی آمنی نمراتلیکتن قوتولوب بیشقی یتکلیدیغان مستحکم جنگوار قورغان قیلیب قوروب چیقتوق. بیز سرخیل کوچلرنی مرکزلشتیریب نمراتلیکتن قوتولدوریش اوتکلیگی هجوم قیلیشنینگ اساسلیق جنگ میدانیغا اتلاندیردوق. مملکت بویچه جمعی 255 من کنت تروشلو خدمت اترتی. 3 میلیون دن ارتوق برینچی شوچی و کنت تروشلو کادرنی تالاب اوتتوق. اولا 2 میلیون قیقن یز بازار کادری و نچی میلیون کنت کادر بلن برلیکته نمراتلانی یولشنن برینچی سپیدی جنگ قلدی. قیپقیزل پارتیه بایرقی باشتن آخر نمراتختن قوتولدوریش اوتکلیگی هجوم قیلیشنن اساسی جنگ میداندی جولان قلدی. Әмілет шуны толық ұспатылды ки, Джонго Коммунистик партиясы таңдашсыз құдіретлік рахбарлық қылыш күчі, тәшкілләш күчі, ижра қылыш күчіге игі болып, халықның іштіпақлаштырып вә етекләп, қиыншылықлан еңіп, ел ічіп үлгірлейдіған әң ішенчілік рахбарі күштір. Біз партия рахбарлікі де баштын ақыр еғішмай чың тұрудығалы болсақ, чоқым үлгірләш олады ки, әр қанда қиыншылық вә тосалғыны еңіп, خلقنن گزель ترمش استیکنی ازلکسیز قاندرالایمیز. خلق مرکز قلنغان ترقیات ایدیاسی ده چنگتروب، ارتاخ بیش یولدا قطی ایغیش مایماندوق. دولتنی ایدار قلیش چون آلده بلن خلقنی بیت قلوق. بز باشتن آخر خلقچیلیق میدانمیزن مستحکملب، نمراتلیقنی تگیتیش، خلق ترمشینی یاخشیلاش، ortaq bir işin işqaşuruşunun sosializmnin mahiyetlik təlifi ihkelikini. Partiyimizning can dil bilan xalq uchun xizmat qilish tüp maqsadida chin turishning muhim ifodasi ekanligini. Partiya va hukumatning zo'r mas'uliyati ekanligini ta'kidladik. Biz ommaning rozimanlik darajasini nomaratlikdan qutuldirish unumini o'lchashning muhim o'lchami qilib, kuchni markazlashtirib, nomarat ommaning asosiy turmush ehtiyojini hal qildik. Biz hukumat silinmisining asosiy gavdalik va yetakchilik rolini joriy qildirib, bir qancha cho'ng turni oz yo'li qo'yib bo'lsa-mu, nomratlikdan qutulish o'tkiligi hujum qilish mablag' silinmisiga oldin kapolatlik qildik. 8 yildan buyon markaz, o'lka, shahar, noya moliyasi nomratlarni yo'lashga jami 1 trillion 600 milliard yuanga yaqin maxsus mablag' soldi. Buning ichida مرکز مالیه سالغان مبلغ جمعی 660 میلیارد 100 میلیون یوان گیتدی. نمراتلیکتن قوتولدوریش اوتکلیگی هجوم قیلیش جنگی باشلانغاندن بویان یرنین کوپیش کیمیشیگی چتیش کورسەتکیچینی اولکه آلقیب تنگشاش و اولکه ایچیده اوبورد قیلیش مبلغی 440 میلیارد یواندن کوپ بولدی. نمراتلارنی یولش آز سومولوق ایناوتلیک قرض پولیدن جمعی 710 میلیارد یواندن آرتوق تارقیتیلدی. نمراتلارنی یولش تکرار قرض پولیدن جمعی 668 میلیارد 800 میلیون یوان تارقیتیلدی. نمراتلارنی پول معامله آرقالیق دل جایدا یولش قرض پولیدن 9 تریلیون 200 میلیارد یوان تارقیتیلدی. شرقی رایوندیکی 9 اولکه شهر نمراتلارنی یولش بویچه همکارلاشقان رایونلارغا 100 میلیارد 500 میلیون یواندن کوپرک مالیه یاردمی و اجتماعی یاریولک مبلغ بردی. شرقی رایوندیکی کارخانلا نمراتلانی یولش بویچه همکارلاشقان رایونگ بیرب جمعی 1 تریلیون یواندن ارتوق مبلغ سالدی و باشقلا.
Biz yezi igilikigi çetiladigan maliye mablagini bir tutaş biriktirip işiltip